0: yung gamay nga kaluoy nga nabilin da sa dugan mo kag matandog irang tagipusoon mo ah.
1: Aba, tandog, way!
0: Kagkapaluko balamads nga pusong mamon ka, hindi kaya pusong bato.
1: Aba!
0: Mads! Kaluoy man, Mads, ang kumari mo nga makaluluoy, Mads!
1: Ay, hala! Sadya, sadya, ino!

0: sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga magahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Kamusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Jairo, kag ang magadala amo si Melvin Flores Plutenya.

Ngaton oras, alas 2:33 na sang hapon. Good afternoon sa kay Mami Liliinting Balina. Salamat sa kay Ma'am Nelia Barsaga. At sa tanan-tanan nga nagapamati dira sa Banwas ang Ilog sa ilan ni Ma'am Veronica. Sa tanan-tanan nga mga KSS members, KSS officers, dira sa Southern Negros. Thank you very much, Gid, sa inyo padayon nga pagsuporta. Please don't forget to take your MyTC, your DTX 500 capsule, your Clinica D3 Bio. Amo na siyang tatlo gid ka mga suplemento nga dapat tumaron gid especially sa mga senior citizens. Clinica Sporbiotics mo namin manino kung masami nga nagasakit ang imong atsyan or nag-experience ka sa ginatawag nato nga constipation. Clinica Sporbiotics tumaragi na adlaw-adlaw mabakal sa mga klinika branches dira sa syudad sa Kabankalan sa Texas Street no? And dira man sa Sipalay City and mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa mga KSS resellers, mabakal man na ano, Clinica Sporbiotics. Masakit kung sa relasyon ginahatag mo ang tanan pero wala ginhatagan sang value ang imo nga effort bisan pa nga hindi mo responsibilidad akuon mo. Grabe no, sa ngalan sang paghigugma hindi imo bata pero ikaw ang nagabakal sang gatas sa ngalan sang paghigugma bisan pa kapoy ka na hindi mo gusto magpahuway. Kay gusto mo mag-obra, gamag-obra para mahatag ang tanan nga kinahanglanon sang tawo nga ginapalangga mo. Kung kaisa, nagakalipat ka na sang imong nga kaugalingon kay ang ginapaminsar mo, siya na lang nga siya. Bisan ang itsura mo, nagagurusnay na, hindi ka makapagwapo, hindi ka makapagwapa, puro na lang siya ang imo nga ginaadiban. Tapos, luiban ka pa. Pagkatapos ang tanan-tanan, abusuhon ka pa. Kung kaisa, makasiling ka na lang sa imo kaugalingon nga amo ginaiatita shine sa pagigugma, hindi tanan maswerte, ang iban ginamalas gid. Malas sa pagpili sa tao nga ila dapat ginhigugma. Abilangga pamangkota ang imo kaugalingon. Ang ini bala nga lalaki o ang ini nga babaye nagakadapat pa nga respetuhon palanggaon kag serbisyuhan. Isa ini ka pamangkot nga dapat ang sabat huna-hunaon mo gid. Kag sa pagdesisyon hindi na siya lang ang dapat nga ginapaminsan. Hindi na dapat nga ang iya lang nga kapakanan ang imo nga paminsaron kundi ang imo man no, ang imo kaugalingon, ang imo kapakanan, ang desisyon dapat magpabor na sa imo, hindi dapat nga siya man gapon. Hindi dapat nga pabor sa gihapon ang imo nga mangin desisyon nga hindi dapat nga pabor sa iya no, dapat ang desisyon magpabor sa imo, dapat para na sa imo, paminsaron mo na ang imo kaugalingon. Hindi na iya pwede gyro nga puro na lang si Dayday nga si Dayday nga si Dayday. Kinahanglan matun-an sang tao ang pagbaton man sang ginatawag nga kapaslawan. Kinahanglan matun-an naton ang pagbaton sang ginatawag nga kapirdihan. Kay bisan ang Dios nagtudlo na sa aton nga may tao gid sa sini nga kalibutan nga matraidor sa aton nga magluib sa aton. Kay kun kaisa kag sama-sami ang nagaluib gani sa aton, amo pa ng tao nga ginakabig naton nga pinakamalapit sa aton tagipusoon. Kung matunan mo ang pagbaton sini nga kamatuoran, you will be fine. No? Pareho kay Jairo, ginbaton niya nga wala eh. Wala siya sang may mahimo.
kag hindi niya man masarangan nga ihatag ang gusto sang ni Dayday, kag sang kabataan ni Dayday. So gin let go niya na lang. Kaya abi ninyo, bisan pa ang Dios ginluiban gani, ginpanginwala gani siya sang tawo nga iya ginkabig nga malapit nga abyan, no? Diba? So simple ang istorya ni Jairo, simple lang gid. Mayara ginaiya nga tawo nga bisan ano mo kapalangga, wala na ya value sa iya ang imo nga effort. Mayara ya tawo nga bisan ano mo pakapalangga kag you know, tanan-tanan ginahatag mo sa iya kag ginahimo mo sa iya sa gihapon, hindi kaya importante para sa iya. Maluib gina siya gihapon sa imo, no? Kay wala ka ano eh, wala ka value sa iya eh. Pero sa pihak sinitanan, dapat matun-an gid sang tawo ang magpatawad. Dapat matun-an gid nato ang magpatawad sa mga tawo nga nagluib sa ato. Ang pagpatawad nga ina wala nagakahulugan nga higugmaon mo pa siya or mag-upod ka pa sa iya. Ang pagpatawad nga buot ko silingon is pagpatawad nga para magmag-an ang imo nga pagpangabuhi, para magmag-an ang imo nga balatsagon. I-let go, buyan ang tanan nga mga kaakig pagdumot sa tao nga nagluib sa imo, para nga mag-an ang imo nga balatsagon kag, you know, mangin happy ka sa maabot or sa palaabuton, mangin happy ka sa masunod nga mga tinuig. 2:41 PM ang aton oras, mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix.

Hello, Miss Shine. Maayong hapon, ginatami ako lang family Mulate sa Calatarava, La Castellana, kag Mulate family sa Mahalang, kag Garfield family sa Purok Magtahos. Madamo gid nga salamat, Miss Shine. Thank you sa kay Ma'am Normie Mar Mulate. Maayong hapon sa imo, ma'am. Maayong hapon sa imo, ma'am.

Versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon tong sa atong nangiton an sa nagligad Mateo 22 mga versikulo 1 hasta sa 14 pero diri Mateo 25:1 hasta sa versikulo 13 ang aton mabasa diri amo ni niya ang gingharian sang Dios ang gingharian sang langit mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. Lima sa ila mga buang-buang kang alima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga ang mga buang-buang sang ila mga suga wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga may nandamon nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nubyo, tanan sila gintuyo kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon, may isa ka siningit. Giyari karon ang nubyo, guwa ka mo sa pagsugat saya. Niyan, tanan, yagtong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ila mga suga. Kag ang mga buang-buang, nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga may nandamon, nagsabat, basi hindi. Ini mag-igo sa amon, kag sa inyo. Maayo pa, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kag sang nagpakadto sila sa pagbakal, nagabot ang nobyo, kag ang mga handa, nagsulod ukod sa iya sa sinalusalo, sang kasal, kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nag-abot man ang iban ng mga dalaga na nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay kamo, kay wala kamo makibalo sang adlaw o kung sang takna. Si Kristo o kung sa mga itutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa buos nga pagtan-aw, amo, ang isa kapuloyan nga ginapuyan nga nagsilak sing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talan-awon. Ang kapawa nagailig gikan sa mga buho, kag ang isa ka nagahulat nga grupo nagahulat sa palibot nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magagawa sa hindi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. Ang nubyo nagalagat ugon agod sugaton ang iyan nubya kag dalhon siya sa iya puluyan. Paagi sa sulok ang grupo sang nubya nagahalin sa balay sang iya amay pagkadto sa iya kagulingon. Sa diin may ginaaman nga sinalusalo para sa mga ginagda sa nga bisita. Sa eksena nga ginatulok ni Kristo, ang isa ka grupo nagahulat sang pag-abot sang grupo sang nobya nga nagatuyo nga magbuylog sa posisyon. Nagapabilin malapit sa balay sang nobya ang napulo kadalagita nga nagsuksok sing puti. Ang kada isa nagdala sing suga nga may suga kagagmay nga mga tibod-tibod para sa lana. Ang tanan, nagakabalaka nga nagatanaw para sa itsura sang nubyo. Pero, nadugayan. Nagaligad ang oras pagkatapos sang oras. Ang mga manugbantay, ginakapoy kag nagakatulog. Sa tunga sa gabi, ang singgit nabatian. Yari karon, ang nubyo nag-abot, magawa ka mo sa pagsugata sa iya. Ang mga nagakatulog nga hinali, nga nagbugtaw, nagtindog. Nakita nila ang prosesyon nga nagapadayon, masanag sa mga sulok, kag malipayon sa musika. Nabatian nila ang tingog sang nobyo, kag ang tingog sang nobya. Ang napulo ka mga dalaga, nagkuha sang ila mga suga, kag nagsugod sa pag-utod sini, sa pagdali-dali, sa paglakap. Apang lima ang nagpabaya sa puno sang ila mga suga sang lana. Wala nila ginapaawot nga maglawig ang atraso. Kag wala sila nakahanda para sa emerhensya. Sa kabudlayan, nagapag

Itlooy sila sang ila mas maalam nga mga kaupon nga nagasiling. Hatagi kami sang inyulana. Kayang amon mga suga nagakapalong. Apang, ang nagahulat nga lima, upon ang ila, bag-o lang ginutod nga mga suga, nag-ubos ang isang ila mga tibod-tibod. Wala sila sing lana nga matipon. Kag nagasabat sila, hindi, basi hindi, bastante para sa amon kag sa inyo. Kundi, magkadto kamo sa mga nagabaligya, kag magbakal para sa inyo kagalingon. Samtang nagkadto sila sa magbakal, ang prosesyon nagsaylo, kag ginbayaan sila. Ang lima nga may suga, nga mga suga, nagbuylog sa kadamaan kag nagsulod sa balay upod ang bridal train kag ang ganhaan ginsirado. Sang makalambot ang buwang-buwang ng mga ulay sa tilipunan, nakabaton sila sing wala, ginpaabot nga pagpanginwala. Ang taglumalahan sang sinopsalo nagasiling, wala ako makakilala sa inyo. Nagasiling sila nga nagatindog sa guwa. O nabilin sila nga nagatindog sa guwa. Sa wala sing tao nga dalan sa kadulong sang kagabihon. Samtang si Kristo nagapungko nga nagatutok sa grupo nga nagahulat sa nobyo, ginsugid niya sa iya mga gitutunan ang sugilanon sang napulo ka mga ulay. Paagi sa ila, inagihan nga naglaragbay sa inagihan sang iglesia nga magakabuhi antes gid sang iya ikaduha nga pagkarit. Ang duha ka klase sang manugbantay nagarepresentar sang duha ka klase nga nagaangkon nga mga nagulat sa ila Ginoo. Ginatawag sila nga mga birhen bangod nagapahayag sila sing putli nga pagtuo. Paagi sa mga suga, ginapresentar ang pulong sang Dios. So mutambalon, ang suga gali nagarepresentar sa pulong sang Dios. Ang salmista nagasiling, ang imo pulong isa ka suga sa akon mga tiil kag isa ka kapawa sa akon banas. Salmo 119, versikulo 105. Ang lana simbolo sa Espiritu Santo. Gani ang Espiritu naga-representar sa tagna ni Zacarias. Ang anghel nga nagapagighambal sa akon, nag-abot liwat. Siling niya, kaginpukaw ako, subong sang isa ka tao nga ginpukaw gikan sa iya katulugon, kag nagsiling sa akon. Ano ang imo nakita? Kag nagsiling ako. Nagtulok ako kagyari karon ang isa ka kandlero nga bugos nga bulawan nga may isa ka yahong sa ibabaw sini kag ang iya pito ka suga sa ibabaw sini kag ang iya pito ka mga tubo sa ibabaw nga may pito ka mga suga sa ibabaw sini mga kahoy sa tupad sini ang isa ka tuo ang isa sa tuo kag ang isa man nga kilid sang yahong kag ang isa sa wala nga kilid sa sini. Gani nagsabat ako kag naghambal sa anghel nga nagapagighambal sa akon. Nga nagsiling. Dayon siya nagsabat kag naghambal sa akon nga nagsiling. Kag nagsabat ako liwat. Kag nagsiling sa iya. Ano ining duha ka sanga sang ulibo? Paagi sa duha ka bulawan nga tubo nagaula ang bulawan nga lanagikan sa ila kagulingon. Dayon nagsiling siya. Sila amo ang duha ka hinaplas nga nag-aalagad sa Ginoo sang bugos nga duta. Gikan sa duha ka kahoy nga ulibo, ang bulawan nga lana ginaula paagi sa bulawan nga mga tubo pagadto sa yahong sang kandilerio. Kag gikan didto sa bulawan nga mga suga nga nagahatag sing kasanag sa santuario. Gani gikan sa mga balaan nga nagatindog sa presensya sang Dios ang ila espiritu ginahatag sa tawhanon nga mga instrumentalidad nga ikonsagrar sa ila sa iya pag-alagad. Ang misyon sang duha kay naplas amo ang pagkomunikar sa katawhan sang Dios sinang langit nun nga grasya nga amo lamang ang makahimo sang iya pulong nga isa ka suga sa mga tiil kag isa ka kapawa sa banas. Hindi paagi sa kusog o kun paagi sa gahom kundi paagi sa akong espiritu siling sang Ginoo sang mga kasoldadosan. Zacarias 4 versikulo 6. Sa parula o sa parabola, ang tanan nga napulo kadalaga nagawa sa pagsugata sa nobyo. Ang tanan may mga suga kag may mga suludan sang lana nga mo ang tibod-tibod. Sa sakation, wala sing nakita nga kinamtuhayan sa tunga nila. Gani sa iglesia nga nagkabuhi antes pa.
or antes pa sang kaduha nga pagkarin ni Kristo ang tanan may ihibalo sa kasulatan. Ang tanan nakabati sang mensahe sang malapit nga pagpalapit ni Kristo kag may pagsalig nga nagaabot, pagsalig nga nagpaabot sang ila sa pagpakita. Ang tanan nagahulat sa Ginoo, ang tanan nagalaom nga magasugat kay Kristo sa iya pagkari. Apang subong sang parabola ang man karon. Ang tion sa paghulat, nagapasilabot ang pagtuo ginatiyawan kag kun ang singgit mabatian yari karon. Ang nobyo nagabot, magwa kamo sa pagsugata sa iya, madamo ang indi handa. Wala sila sing lana sa ilang mga suludlan upod sa ila mga suga. Wala sila sing balaan ng espiritu. Kung wala ang espiritu sang Dios, ang ihibalo sang iapulong, wala sing pulos. Ang teorya sang kamatuoran, nga wala ginaupdan sang balaan ng espiritu, hindi makapabuhi sang kalag upon makapabalaan sang tagipusokon. Ang isa mahimo nga, pamilyar sa mga sugo kag mga saad sang Biblia, apang luwas ko ng Espiritu sang Dios, magabutang sang kamatuoran sa puloyan, ang kinaiya hindi mabago. Kung wala ang kasanagan sang Espiritu, ang mga tao hindi makasarang sa pag ipatuhay ang kamatuoran gikan sa sayo, kag mahulog sila sa idalom sang batid ng mga pagtilaw ni Satanas. Ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang ng mga ulay hindi sa limpapaw. May pagtamod sila sa kamatuoran. Ginsakdag nila ang kamatuoran. Nagganyat sila sa mga nagapati sa kamatuoran. Apang wala sila magpadala sang ila kagulingon sa pagpanghikot sang balaan ng Espiritu. Wala sila mahulog sa bato si Kristo Jesus kag gintukutan ang ila daan nga kinaugali nga mabungkag. Ini nga klase ginarepresentar sang mga tagpalamati nga daw bato. Ginbato nila ang mga pulong nga may kahanda apang napaslawan sila sa pag-assimilate sang mga prinsipyo sini. Ang influensya sini hindi nagapadayon. Ang espiritu nagapanghikot sa tagipusoon sang tao. Suno sa iya handom kag pagtugot nga nagatanom sa iya sang isa ka bag-o nga kinaugali. Apang ang klase nga ginarepresentar sang buang-buang nga mga ulay nangin kontento sa hapaw nga hilikoton. Wala sila makakilala sa Dios. Wala nila matun-an ang iya kinaiya. Wala sila makigambit sa iya. Gani hindi sila makahibalo kung paano magsalig, kung paano magtulok kag magkabuhi. Ang ila pag-alagad sa Dios nagakadula sa isa ka purma. Nagapalapit sila sa imo subong sang pag-abot sang katawhan. Kag nagapungko sila sa imo atubang subong akon katawhan. Kag nagapamati sila sang imo mga pulong apang hindi nila ini paghimuon. Kay paagi sa ilababa nagapakita sila sing dako nga gugma apang ang ila tigipusoon nagasunod sa ila pagka mahamkunon. Ezekiel 33, versikulo 31. Ginatalupangod ni Apostol Pablo nga amo ini ang mangin pinasahi nga kinaiya sang mga nakabuhi antes gid sang ikaduha nga pagkarin ni Kristo. Siya nga siling, sa katapusan nga mga inadlaw, mag-abot ang makatalagman, makatalagam nga mga tiyon, kag ang mga tao mangin mahigugmaon sang ila kagulingon, mahigugmaon sang mga kalipayan, labaw, sa mga mahigugmaon sa Dios nga may dagway sa pagka-Diyos nun apang nagapanginwala sang gahom sini. 2 Timoteo 3:1 hasta sa 5. Amo ini ang klase nga sa tiun sang katalagman makita nga nagahibi. Paghidait kag kaluwasan. Ginapahuway nila ang ila mga tigipusoon sa kaligunan kagola nagadamgo sang katalagman. Kun nakibot sila sa ila pagkaluya, nang panila ang ila kahimo. Kaimulon, kag nagapangabay sa iban, nga ihatag ang ila kakulang, apang sa espetuhanon nga mga butang wala sing tao nga makahimo sa kakulangan sang isa pa. Ang grasya sang Dios libre nga ginhalad sa tagsa ka kalag. Ang mensahe sang Ebanghelyo ginbantala
ang ginuhaw magkari. Kag ang bisan sino nga luyag magkuha sang tubig sang kabuhi nga wala sing bayad. Bugna 22:17. Apang ang kinaiya hindi mabalhin. Wala sing tao nga makapati para sa iban. Wala sing tao nga makabaton sang espiritu para sa iban. Wala sing tao nga makahatag sa iban sang kinaiya nga amo ang bunga sang pagpanghikot sang Espiritu Santo. Ang butamalong rin makuturan nga kita, kangay sa panggid, nga ang daw hindi nagapanghatag. So, hindi luyag magapanghatag ang mga naandam. May ara sila suga, may ara man sila, reserba silang tibod-tibod. Kay nagasimbolo gali na ni siya sa aton nga kinaiya, sa aton nga kinaugali. Hindi pwede nga ang akon kinaugali ihatag sa akon misis o vice versa. Kung maayo ang kinaugali sa akon nga asawa, dayon ang akon malain, hindi pwede nga mangayo ko siya nga maayo ang kinaugali. Agon nga mangin takos sa pag-alagad, pagbaton sa Ginoo, hindi na siya pwede. Kaya ang kinaiya, hindi mabalhin. Wala siyang tao nga makapati para sa iban. Wala siyang tao nga makabaton sa espiritu para sa iban. Wala siyang tao nga makahatag sa iban sa kinaiya nga mo ang bunga sa pagpanghikot sa balang espiritu. Bisan pang si Noe, si Daniel, kang si Hob, yara sa sini, dere sa kalibutan, subong nga buhi ako, siling sang Ginoong Diyos. Hindi sila makaluwas sang bisan sino nga mga anak nga lalaki o kung babae. Maluwas lamang nila ang ila kagulingon nga mga kalag paagi sa ila pagkamatarong. Ezekiel 14:20. Sa isa ka krisis na ang kinaiya ginapahayag. Sang ang hanuot nga tingog nagbantala sa tungang gabi, yari karon ang nobyo nagabot, magwa kamo sa pagsugata sa iya, kag ang nagakatulog nga mga ulay ginpukaw gikan sa ila pagkatulogon. Nakita kon sino ang naghimo sang paghanda para sa itabo. Ang duha ka partido wala makahibalo, apang ang isa ginhanda para sa emerhensya. Kag ang isa nasapuan nga wala sing paghanda. Gani karon, ang isa kay nali kag wala ginapaabot nga kalamidad, isa kabutang nga nagadala sang kalag sa tubangan sang kamatayon, magapakita kon bala mayara sang bisan ano nga matuod nga pagtuo sa mga saad sang Diyos. Magapakita ini kon bala ang kalag ginasakdag sang grasya. Ang dako nga katapusan nga pagtilaw, managaabot sa katapusan sang tawhanon nga pagtilaw, kun mangin ulihin na para sa kinanglanon sang kalag nga mahatag. Ang napulo kadalaga nagatanaw sa kasisidmon sing sining maragtas nga dota. Ang tanan nagapangangkon nga mga Kristiyano, ang tanan may tawag, ngalan, suga, kag ang tanan nagapangangkon nga nagahimo sang pag-alagad sa Diyos. Ang tanan maathag nga nagahulat sa pagpakita ni Kristo, apang lima ang indi handa. Lima ang makita nga nakibot, nasubuan, sa guwa sang banquet hall. Sa katapusan nga adlaw, madamo ang mga angkon sang pagsulod sing harian ni Kristo nga nagasiling. Nakakaon kami kag nag-inom sa imong presensya, kag ikaw nagpanudlo sa amon nga mga dalan. Ginoo, Ginoo, wala bala kami mga panagna sa imong ngalan? Kag sa imong ngalan nagtabog kami sang mga yawa, kag sa imong ngalan naghimo sing madamo nga mga makatilingala nga mga buhat? Apang ang sabat amo, ginasiling ko sa inyo, wala ako makahibalo kun diin kamo naghalin, maghalin kamo sa akon. Lucas 13:26, Matthew 7:22, Lucas 13:27. Sa sini nga kabuhi, wala sila makasulod sa pagpig-upod kay Kristo. Gani wala sila makahibalo sang hambal sang langit, mga dumuluong sila sa kalipay sini. Sino bala nga tao ang nakahibalo sa mga butang sang tao? Luwas sang espiritu sang tao nga yara sa iya. Subong man, ang mga butang sang Diyos, wala sing may nakahibalo kundi ang Espiritu Santo. 1 Corinto 2:11. Ang pinakamasubo sa tanan nga mga tinaga nga nahulog sa mortal nga dalunggan amuyad tong mga tinaga sang kalaglagan, wala ako makakilala sa imo. Amuni ang pinakamasubo-subo nga mga pulong nga mabatian sa mga indi na preparado sa pagkaray sa aton ng Ginoong Jesu Kristo.
Ang pagpakig-upod sang Espiritu nga imo gintamay, makahimo lamang sa imo nga isa ka malipayon nga kadamaan sa sinursalo sang kasal. Sa sina nga iksina, hindi ka makaintra. Ang kapawa sini, magatupa sa bulag nga mga mata. Ang melodiya sini, sa bungol nga mga dalunggan. Ang gugma kagkalipay sini, makapukaw sang bisan ano nga kwerdas sang kalipay sa tagipusoon nga natublag sa kalibutan. Ginsiraduhan ka sa langit bangod sang imo kagulingon nga pagkadia. Angay pagkadit tapos sa pag-upod sini. Hindi kita manginhanda sa pagsugata sa Ginoo paagi sa pagbugtaw kun ang singgit mabatian. Yari karon ang nobyo. Kag dayon, ginatipon ang amon wala unod nga mga suga agud punon ini liwat. Hindi naton mapahilayo si Kristo sa aton mga kabuhi dari. Kag sa gyapon mangin nagakabagay sa iya kaupod sa langit. Hindi mangin tako sa langit. Sa paanggid, ang maalam nga mga dalaga may lana sa ila mga sulodlan upod sa ila mga suga. Ang ila kapawa, nagadaba-daba, nga may wala, nagadulom, nga dabdab sa bukos nga gabi sang pagbantay. Nakabulig ini sa pagpadako sang kasanag para sa kadungganan sang nobyo. Nagasilaks kadulom, nakabulig ini sa pag-ibag sang alagyan pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa sinalosalo sang kasal. Gani ang mga sumulunod ni Kristo dapat maghatag sing kapawa sa kaduluman sang kalibutan. Pagi sa balaan ng Espiritu, ang pulong sang Dios isa ka kapawa samtang ini nangin isa ka nagabag-o nga gahom sa kabuhi sang nagabaton. Amot na malumdari makuturan nga kita tani mangin suga sa mga arapas kaduluman. Kaangay sa ginhambal ni Kristo nga, kamu amo ang suga sang kalibutan. Ang isa ka siyudad nga nabutang sa bukid, hindi gin malipdan. Amogin na siya. Dayon mo na nga, ginsugo kita nga tani mangin kasanag. Paagi sa pagtanom sa ila mga tigipusoon sa mga prinsipyo sang iya pulong, ang balaan ng Espiritu nagapalambo sa mga tao sang mga kinaiya sang Dios. Ang kapawa sang iya himaya, ang iya kinaiya, amo ang magasilak sa iya mga sumulunod. Gani dapat nila himayaon ng Dios sa pagpasanag sang banas pagkadto sa puluyan sang nobyo, pagkadto sa siyudad sang Dios, pagkadto sa panyapon sang kasal sang kordero. Ang pag-abot sang nobyo sa tungang gabi, ang pinaka madulom nga oras. Gani ang pagkarin ni Kristo mahanabo sa pinaka madulom nga tiun sang maragtas sing siningdota. Ang mga adlaw ni Noe kag ni Lot naglaragway sang kahimtangan sang kalibutan antes gid sang pagkari sang anak sang tawo. Ang kasulatan nga nagatudlo sa sini nga tion nagapahayag nga si Satanas magapanghikot nga may bugos nga gahom kag sa tanan nga mga malimbongon sang pagkadimatarong. 2 Thessalonica 2:9-10. Ang iya pagpanghikot maathag nga ginapahayag sang madasig nga nagadugang nga kadudulman sang madamo nga mga sayop, mga erehiya kag mga paglimbong sining katapusan nga mga inadlaw. Hindi lamang nga si Satanas nga nagatoy-toy sa kalibutan nga bihag, kundi ang iya mga pagpangdaya nagapahabok sang nagapangangkon nga mga iglesia sang aton Ginoong Jesucristo. Ang dagko nga andako nga pustasya magauswag sa kadulman samtang subong sang tungang gabi, hindi masulod subong sang panapton nga sako sang buhok. Sa katawahan sang Dios mangin isa ka magabi nga pagtilaw, isa ka gabi sang paghibi, isa ka gabi sang panghingabot tungod sang kamatuoran. Apang gikan sa sinang kagabihon sang kadulman magasilak ang kapawa sang Dios. Ginapahanabo niya nga ang kapawa magasilak gikan sa kadudulman. 2 Corinto 4:6. Sang ang dota wala sing dagway kag wala sing unod kag ang kadudulman yara sa ibabaw sang kadadalman. Ang Espiritu sang Dios nagahulag sa ibabaw sang kadaigan sang tubig. Kang ang Dios nagsiling
magluntad ang kabawa kag may kabawa. Genesis 1, versikulo 2 kag 3. Gani sa gabi sang espirituhanon nga kadudulman ang pulong sang Dios nga gisiling magluntad ang kabawa. Sa katawhan, sang iyang katawhan, siya nga gisiling magtindog ka, magsidlak. Kaya ang imo kapawa nagabot na kag ang himaya sang Ginoo nagasidlak sa imo. Isaiah 60, versikulo 1. Yari karon siling sang kasulatan. Ang kaduluman magatabon sang duta kag ang dagko nga kadulom magatabon sa katawhan apang ang Ginoo magabutlak sa imo kag ang iya himaya makita sa imo. Isaiah 60, versikulo 2. Amo ini ang kadulom sang sayop nga paghangop sa Dios nga nagatabon sa kalibutan. Ang mga tao nagakadulaan sang ila ihibalo sa iya kinaiya. Wala ini mahangpi kag interpretar sing sayo. Sa siningation, ang isa ka mensahe gikan sa Dios dapat ibantala. Isa ka mensahe nga nagaiwag sa iya influensya kag nagaluwas sa iya gahom. Ang iya kinaiya dapat ipahibalo. Sa kadudulman, ang sang kalibutan dapat ibubo ang kapawa sang iya himaya, ang kapawa sang iya kaayo, kaluoy, kag kamatuoran. Amo ini ang buluhaton nga ginbalay ni Propeta Isaias sa mga pulong o Jerusalem nga nagdala sang maayong balita. Ibayaw ang imo tingog nga may kusog. Ibayaw ini indi magkahadlok isiling sa mga syudad sang Huda. Yari ang inyo Dios. Yari karon ang Ginoong Dios magkari nga may mabaskog nga kamot kag ang iya butkon magagahom para sa iya. Yari karon ang padya yara sa iya kag ang iya binuhatan yara sa iya tubang. Isaias 40 bersikulo 9 kag bersikulo 10. Lamang maguturan magkabiyanan ang aton nga tiempo naubos na. Kabay pa nga ang aton nga nabatian suwong makabulik man sa aton nga pag-uswag sa pagtuo sa aton pag-alagad sa Dios. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sa kitasan po kayo ng malangit. Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at kabait-gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na aming natanggap mula sa inyo na kung saan kami po ay nakapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan kay 5 News FM. Pagpalain mo ang CEO Camiloy at mga kawani. Napatuloy nawa ang mga pagpapalaan kinakailangan namin hula sa inyo ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng aming Pinesus. Amen.

Maing aga mga KK5, maing aga sa tanan aton nga mga kauturan. Umpisahan ta ang aton nga kaagahon, ang aton palatutunan pinaagi sa pagpangamuyo. O Ginoo, Dios kalabing balaan. Amo namay nga makagagahom. Sa sini nga matahom nga aga, matahom nga adlaw nga imo ginhatag sa amo tanan. Kaming nagapalapit gid sa imo nga may mapinasalamaton nga tagipusoon. Salamat sa isa naman ka kahigayunan nga makabuhi, magtrabaho, kag subuman magserbisyo. Atagi kami o Dios sang kaalam agud makahimo sang maayo nga desisyon sa amon nga mga buluhaton kag ulubrahon sa subong adlaw. Kung may kabudlayan nga mag-aabot, wa mo na may kabay pa nga buligan mo kami nga hindi magpaluya. Kung may kalipay, tudloy kami nga magpasalamat kag magpaambit sini sa iban. O Dios, panalipdeng amon pamilya, ang tanan nga nagapangita sang imo nga giya. Sa gihapon o Dios, kaming nagapangayo sang proteksyon batok sa tanan nga sakit, katalagman, kagsubuman, kalautan. Initanan na amon ginaampo, ginapangamuyo, pinagis kay Kristo Jesus nga imong bugtong anak, kag amon man luluwas. Amen.

Ang aton nga balita internasyonal, kag balita nasyonal, ginadulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.